0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Me chere ni leading arch to at ko isla ngoka isla vo here os ngarue e tironti e ren rong mahif ne chu ne chune afro maronghul ma onta o exte tene os at ko falang arch o itula olu mekos mori la pola is la haipuang me urka haipuang ni ni se nga savat la no ane ai okifte ni os hensi se on koi nang tutu atakua ni perafia e lalang ni nga savati vese omus kono honga falang atu o itula na omus furmario e lalang ni av ni ru te ista pima mao ekra tine isu tu atakua ni hoisa ko kinga me lalang ni micharente ni aus ni lakil hoi ek se ngaru te is ola luman nga acha lama aus tu atakua ta pima hoi ek ha nokif os Hanua Games katapi masi ni laso ki ren hek ni chulai katapi masi os fuang ripure ne hoifengang ne fuang ripure ne la liuf si rotuma e rentata se renfol ne chulai renfol ne ngasala noan se ren liom ne ngasala noan mai ren hek tatala asokwa Hanua Games ne se os hinta siang e TikTok os fofoyek se a famer ne os ngarwe lang ne micharente is kan mau ekra annex sweet tiara falele sefo ma vakaea ka kan mau ekra e os Facebook live tapi ma os ne noh kila mosi os ngarwe au fofoyek exia and the Helen Harriet Erasito Helen Catafono masitinos to atakwani no no ni no hoiso ko kingam elang ni micharente foi foi exia fak mani fiengat ni na fiang ni walk ni na mola magtala chau o fo foi exia e fo ne ngaruiti iso foi exia fo fo ne lea morue le chochi vai mango le alfi prasad e os ngarui inia ni os ayer os fiang tuam takat hot rei pau ka sokoki os ngarue la pola mauria os feang rutuam tane ai okif tene os tu atakoa e mak he ruane la chauf e tia he te is kala vese hoi no ansio ka ai okif utu tu atakoa ni rente ni isan re renge fala ngacho oitu la olul me kala pera omus meur tu atakoa se avate is la hoi poang hoi oki fuomus Malalum.